بسلافين جلتر جدل عفريني دنگي جياني و دنگي و لبندا خلق اكنوبن سباجبو قهداري كرناوا لبه برنامه هرتن بمينن دخير و خشيه ده.